var tærlig vinter jo, sættes i samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejs det, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.